mama. Dagana tinna gadana dagana tinna gadana datta gadatta gadatta mama. Oh mama, oh mama mama mama. Sa re ga ma pa ja ni sa ni ni pa pa mama. Oh mama, oh manga re sa ma.